0: Jom.
1: Oh, enggak doh.
0: Ayah nampak sakit, Jom.
1: Sulti, oi.
0: Matuk na tanah. Dungan tak katuk. Dali na.